ده ویلی علی برا ویلی آمد برا ویلی عمر برا ویلی آلماس ته پار بره راوه تماشکه نده دنگ بوسین ما و زرا حیلا کوره نمای سرا

حفه دلال لا حیفا من نای بره هوگه چا به خودی به خودان چره لیچی و زوزانم حیفا من نای وازی میاد توله اسپانو که حیلان و مانا گانه لرام مالا پاشه بیا خلا میره دبره هواری مالا پاشه با آتانا میره چیشه لکره جلال حسی که بره تیلی حوش امر تو ما سلیمان احمد که که ازد که بر باد فرزند باب ارفس یا خود دزانه بخیمان عمر دکت روژه علمه گران دایم که دایمینا شعرک شعر بری

zara sijniye xam civan ya delera mil diyara diyare xana xeribe ta ve kilkişay berya boz hevay xu berdi berya culebe ور دلال من دیارا دیار مرگمیره بز لاو که من نخو پله من ونده کوکا دال نشیره از قربانات یه دلال دل خوبم